0: ekte rock.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
6: Nett. Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6 De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren Budet starter på 3000 Neste ut Mac'en til tenåringen I huset Vi starter på to lakk
7: ja, ja, vi har den
6: Grattis, til slutt dette flotte smykket Sannsynligvis arvegods
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm
9: Klas Olsson, Kunderadio
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka. Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
0: Ja takk, både brød og lumpe!
8: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mål.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.

0: Ivar og Hilma, så de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger.
11: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
21: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
22: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
23: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
26: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Nett med eget nett.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Klas Olsson kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: Vi fikser det.
12: Jeg hater sektoralarm.
13: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
12: Det flotte nabolaget, vet du.
13: Perfekte forhold for oss fagfolk.
12: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
13: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
12: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
13: Pokker sektoralarm dritt!
14: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel I så fall være når han på
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
20: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ekte rock.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: God sommer, dere! Koster dere!
7: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men... Kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
13: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
14: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
12: Og videre til...
15: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
19: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinny burger.
22: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet Andersen Band. Det var det villeste fra Glibberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det! Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Her. Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn. Ja,
12: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
15: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare...
17: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Jeg hater sektoralarm.
7: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Sektoralarm dritt.
2: Med Sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra Sektoralarm.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: er Radio Rock.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
16: Bare ekte rock.

0: ekte rock.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Jeg hater sektoralarm.
15: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
14: Det flotte nabolaget, vet du.
15: Perfekte forhold for oss fagfolk.
14: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
15: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
14: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
15: Sektoralarm dritt.
16: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
19: Men herregud, er den til meg da?
18: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
18: Eller til verdens beste mamma.
19: Nei, men så nydelig.
18: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
18: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
13: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price. Og det er First Price.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det! Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Torsdag?
12: Grille, grille!
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
17: 10 000 kroner. Det er helt hukus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
16: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
17: Folk googler det, ass.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
20: Ja, men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
23: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Produkter
7: lagret. AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Pappa?
18: Ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
18: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
19: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
16: Joker, den gode naboen. Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
17: Ja. Hvor skal man dra da?
19: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Klas Olsson kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
14: Dere, nå det mat. Pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det
16: First
17: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det First
18: Price. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker
6: spareribs.
0: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mat.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det er Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn har den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel!
13: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
14: Hva med en Stratos Salty Caramel?
13: Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
19: Hei, hei.
20: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger,
24: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Dette er Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina ble utsatt for omfattende angrep i natt. Minst 20 mennesker drept.
1: I hovedstaden Kyiv ble folk bedt om å søke dekning da flyalarmen gikk. Kyiv utsatt for ballistiske missiler og droner, og flere branner og skader rapportert. Også Dnipropetrovsk rammet. Der 4 personer drept. Det ikke kjent om Oreshnik-missilet brukt i angrepene.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser i saken. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, melder Reuters. 3 provinser i Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. Det ikke meldt om skader etter at et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på 6,1 ifølge landets geofysiske og vulkanologiske institutt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvis skyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag. Det rolig på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken akkurat nå.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
9: du ha...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
16: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
15: Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé er jo...
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
17: Pakk bilen full, bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
20: Produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, det en ny beställning?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
21: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
22: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
24: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon i natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt i styrtet. Det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. Norges VM-lag reiser til USA to uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal skeptisk.
0: Rekdal tidligere matchvinner i begge Norges VM-seiere på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den basert på forskning om akklimatisering.
24: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvis skyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag. På E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt i retning Oslo. Ellers det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First
3: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
4: Og det First Price. Jeg hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du.
5: Perfekte forhold for oss fagfolk.
4: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
5: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
4: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
5: Pokker sektoralarm dritt.
6: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
21: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
20: Hallo?
22: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
21: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
22: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
21: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
22: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
23: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

0: Linkin Park og Faint. Dette Radio Rock. God morgen. Per heter jeg. La oss prate litt mer etter nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina ble utsatt for omfattende angrep i natt. Minst 7 mennesker drept.
2: I hovedstaden Kyiv ble folk bedt om å søke dekning da flyalarmen gikk. Kyiv utsatt for ballistiske missiler og droner, og flere branner og skader rapportert. Også Dnipropetrovsk rammet. Der 4 personer drept. Det ikke kjent om Oreshnik-missilet brukt i angrepene.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. Vi opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser i saken. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. 3 provinser i Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. Over 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 19 dager i skoleåret 2024-2025. Det viser en ny rapport fra den ideelle foreningen Skoleflomlys, skriver Dagsavisen. Ifølge Utdanningsdirektoratet finnes det ikke en nasjonal oversikt over grunnskolefravær. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag. På E18 Tranbykrysset i Lier i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt i retning Oslo. Ellers det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Radiohead og Creep. Jeg pleier å si det at hvis du kjenner deg igjen I den sangen, så da har du et problem. Du kan kanskje ringe fastlegen. Du vet vi gir bort billetter av Foo Fighters, ikke sant? 10. juni. Ja, du hørte riktig. Følg med utover dagen, så kanskje det blir du som vinner.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad og Radio Rock.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
16: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
20: Vi fikser det!
21: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei! Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
21: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
22: Nett med eget nett.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Elektroimportøren.
27: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
28: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
29: Vi skal ikke bare...
30: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
31: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
32: Stå opp med Radio Rock.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatvall her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
23: Joker, den gode naboen.
4: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
24: Dette Radio Rock med Per Grytidlig om morgenen. Det ikke deilig? Det gjelder å få mest mulig ut av dagen og holde seg orientert om for eksempel nyheter, vær og trafikk.
25: Her VG-nyhetene.
0: I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep en rekke steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte han selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
1: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De 3 ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag. Det pågår berging av et kjøretøy på E18 Tranbykrysset I Lier I Buskerud I retning Oslo, og et kjørefelt stengt. Ellers det for øyeblikket ikke meldt om hendelser I trafikken.
2: Ekte rock.
12: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Green Day og Holiday, dette er Radio Rock, Per heter jeg, god morgen. Hvis jeg sier King of the Movie Soundtracks, som på 80-tallet, hvem tenker du på da? Jo, tenk litt på den. Det er naturligvis Kenny Loggins, han var altså med på alle store movie soundtracks på 80-tallet. Toto, R.E.O. Speedwagon og Bryan Adams sa nei takk til denne låta, Highway to the Danger Zone. Kenny Loggins sa ja, og i det tilfellet så vil jeg si at Kenny Loggins

Highway to the Danger Zone. Her lukter det krutt og diesel og napalm. Og det som er litt fett med den låta, det er da de laget en ny Top Gun film, skal jeg si, det var vel i 2022. Så brukte de altså originalversjonen til Kenny Loggins igjen, uten å fiffle eller fafle med den i det hele tatt. Det sier litt om slitstyrken akkurat på den. Nå til The Dropkick Murphys og Shipping Up to Boston. Og følg med hvis du vil vinne billetter til Foo Fighters 10. juni. Ja, du hørte riktig.

0: Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston. Jeg tror den kategorien musikk heter shanty. Jeg tror det, sånn, det sånn full isk type med sprit I et par krukker I hånda og mod I blikket. Men under en varm omstendighet, Foo Fighters 10. juni på Fornebu, har du lyst på billetter der? Ja, da vil du virkelig følge med her nå snart, altså.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille, grille,
5: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
20: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
21: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
22: Klas Olsson, kunderadio.
23: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Stå opp med Radio Rock.

0: All My Life og The Foo Fighters, og følg nøye med nå.
1: Shut the fuck up, Gary. God damn.
0: Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her.

0: Klokken er 8, sånn akkurat helt nøyaktig, presis cirka. Det er på tide å få kropperen ut av senga. Det er nyheter, vær og trafikk på Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. I Ukraina er minst 9 mennesker drept I omfattende angrep flere steder I natt. Over 60 såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt I styrtet. Det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. I januar styrtet et F-16-fly utenfor Taiwan under et rutinemessig treningsoppdrag. Det ikke meldt om skader etter at et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia I natt. Skjelvet hadde en styrke på 6,1 ifølge landets geofysiske og vulkanologiske institutt. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal skeptisk.
2: Rekdal tidligere matchvinner I begge Norges VM-seiere på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den basert på forskning om akklimatisering.
1: Reporter Miriam Olsvik I studio Kristin Strand, nyhetene for dagtid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag. Det pågår berging av et kjøretøy på E18 Tranbykrysset I Lier I Buskerud I retning Oslo, og et kjørefelt stengt. Ellers det for øyeblikket ikke meldt om hendelser I trafikken.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: The Offspring på Radio Rock. You're gonna go far, kid. Og det ironisk ment, altså. Det ikke noe skryt av noen. Tvert imot. Handler om en som så manipulativ og jævlig at de blir forbanna nok til å lage en låt om det, som bare ljuger seg gjennom livet. Kommer ikke til å komme så langt, altså. Du vet, vi kjenner en sånn en, alle sammen. Bare ekte rock. Radio Rock.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det er
1: first
2: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og
3: det er first prize. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det er Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
19: 0909. Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Med prates.
24: Joker, den gode naboen.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
26: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Fountains of Wayne, I wanna sink to the bottom with you. Apropos det å synke til bånd, eller rett og slett å dæve da, det det skal handle om nå. Ja, for i, var det i 1987 da, så klarte Nikki Sixx, altså bassisten da i Mötley Crüe, å ta en overdose, og da dæve han. Men så gikk det over, altså de fikk liv inn igjen, en sånn der adrenalinsprøyte eller et eller annet. Så han var jo død i 5-6 minutter da, derfor denne låta. Kickstart my heart.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
6: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Nett med eget nett.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
16: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Klas Olsson, kunderadio.
19: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881 Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
11: Klokken nærmer seg 8:30. Dette Radio Rock. Per etter jeg, det gjelder så å holde seg informert, vet du. Nå det nyheter, vær og trafikk her hos oss.
2: Her VG-nyhetene.
3: I Ukraina minst 9 mennesker drept I omfattende angrep flere steder I natt. Over 60 såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
17: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
3: Reporter Miriam Olsvik. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. 3 provinser I Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff I Porsgrunn I natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser I saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
21: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag. På E18 Tranbykrysset I Lier I Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Oslo. Ellers det ikke meldt om hendelser I trafikken akkurat nå.
0: Stå opp med Radio Rock.

0: og Song 2. Dette er Radio Rock på tirsdagsmorgen. Håper du har en deilig dag. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Ja, deilig dag, ja. Det så du til at Marius Borg Høyby hadde i går også i Se og Hør, som la ut et bilde av at selveste Kromtappen, eller sønn til Mette Marita, som sitter i Oslo fengsel, bada og koste seg og hadde et luksusliv der inne i fengselet, så du til på det bildet. Men så forsvant det igjen, og det jo en grunn til, for det kan nemlig hende, åpner Se og Hør, for at det kan ha vært manipulert. En av indikasjonene var at han hadde 6 fingre på samme hånd. Ja, det er en mulig indikasjon på at det er manipulert, ja. Det er helt sikkert at det er manipulert, for han har ikke det. Jeg er sikker på at noen hadde oppdaget det innå hvis han hadde 6 fingre på en hånd. Mora er litt sjuk, men hun hadde nok helt sikkert sett det. Så Se og Hør åpne for muligheten for at de kan ha blitt lurt. Det er et slags fremskritt. Nå Black Keys, Gold on the Ceiling.

0: The Black Keys, Gold on the Ceiling her på Radio Rock. Altså for en deilig orgellyd for det første. Er det helt som får til det der? Er det funk rock eller er det blåst liv I gode gamle glam rocken igjen? Jeg vet ikke, jeg bare liker det. En ting jeg ikke liker ved at det har blitt sommer og sol jo at rett og slett hoppsesongen plutselig over.
1: Og det var 79,5 meter og stilkarakterene ser dere selv. 117, et eller annet.

0: er så fett altså med Van Halen og Jump, men historien er enda fetere. Ja, det var altså David Lee Roth. Ja, han lå på sofaen og så på TV. Og roper det TV-en, Jump! Bare kom igjen og hopp da, for faen! Jump! Ja, nei, han fulgte amerikanske nyheter, som noe for seg selv. Det var altså en stakkar som hadde klatret på toppen av en høy bygning og truet på å ta liv av seg selv ved å kaste seg ut i evigheten da. Men det tok så lang tid, så ble han utålmodig, vet du, David Lee Roth. Han begynner å rope til TV-en, Jump! Go ahead and jump! Det bakgrunnen for den sangen. Det visste du ikke. Snart Jimmy Eat World, Guns N' Roses og AC/DC. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det first prize.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First prize.
7: Og det first prize. Steinsprut og ruteskift.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, Berossi!
12: Hør! Og bestvenninnen din.
14: Elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
14: Ja, så det var plass I år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
20: Jo.
19: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
20: Jeg vil være ute hele tiden.
19: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
20: Nei.
19: Ok, hvordan skal du få mat da?
20: Da får jeg maten til å komme til meg.
19: Aha, det jo ikke så dumt.
20: Nei, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10
22: 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
24: Hver morgen. Stå
0: stå opp med Radio Rock.

hvilken Foo Fighters-låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033. Da begynner du med ordet rock. Og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Lite fett. Nå til Guns and Roses, Night Rain. Det en hyllest til verdens billigste vin, I hvert fall den billigste Slash og Axl Rose fikk tak I da de var unge og ville bli fulle. Night Train Express. Så det skikkelig fyllelåt, ja.

0: Dette er Radio Rock, en fullservice-stasjon som alltid bidrar med sjelsfremmende rock'n'roll døgnet rundt, men også nyheter, vær og trafikk.
1: Her er VG-nyhetene. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon er siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til er ikke Mette Marit tatt på liste enda.
1: Reporter Miriam Alsvik. Russland angrep Ukraina med 656 droner og 73 missiler i natt, hevder Ukrainas flyvåpen. Minst 9 mennesker drept og over 60 såret. Over 140 000 innbyggere skal ha blitt strømløse som følge av nattens angrep. 3 personer er pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold i sitt eget hjem i Sandefjord i natt. De 3 ble pågrepet i nærheten, opplyser politiet. I New York og New Jersey har politikere gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag. På E18 Klodvika i Tvedestrand i Agder har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt. På Riksvei 658 Valderøy-tunnelen i Ålesund har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Ålesund.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: System of a Down, Aerials. Perite, dette Radio Rock, snart med både Billy Idol, Nirvana og Muse, men også ukas råeste låt, og hva det denne uka? Ja, det en... den på hjemmebane, for å si det på den måten.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
14: AJ Produkter Norge her.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei.
15: Hallo.
14: Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
23: Hallo.
22: Og deg, så klart. Du jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
25: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
27: 1881
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
29: Stå opp med Radio Rock.

0: Uprising og Muse. Og nå, ja, nå det tid for
1: ukas råeste låt på Radio Rock.
0: Dette Radio Rock, Per heter jeg og vikar for Jørn Kårstad som hver uke kårer ukas råeste låt her på Stå opp på Radio Rock fra den myriaden av rock'n'roll som blir gitt ut hver eneste dag over hele verden. Det har aldri skjedd at hans eget band, Bokassa, har hatt ukas råeste låt, men nå, når Jørn på turné med nevnte Bokassa, så benytter jeg sjansen til å nominere ukas råeste låt til å være Bokassas Doesn't Matter If You Love It Here. Og vet du hvorfor? Fordi det ukas råeste låt, rett og slett. Jeg regner med at du enig, særlig etter å ha hørt denne. Doesn't Matter If You Love It Here og Bokassa, ukas råeste låt på Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Gløbberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Klas Olsson, Kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart
18: du...
19: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
20: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
22: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
23: Radio Rock.

Mayday og Dilemma. Dette Radio Rock. Jeg heter Per, og gjett hva jeg har i hendene. Jo, det to billetter til Foo Fighters. Vil du ha dem, eller? Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak i billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har to billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her.

0: Denne uken kan du også vinne billetter til Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Jeg lurer på hvordan det å være Dave Grohl, altså.
1: One of the great things about being in this band is that we're huge, really. That's the best part. We're fucking massively huge and famous and rich.
0: Ja, det høres deilig ut. Vinn billetter til Foo Fighters. Følg med på Radio Rock.
2: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
2: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et to-komponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Okay, alle sammen,
6: Det nå.
7: Hør nå. Vi skulle...
8: 400 gram marinert I trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
3: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Yeah. Har du lyst på de to billettene jeg har I hånda her, eller? Det til Foo Fighters, altså 10. juni. Det, ja, det tipper jeg du har. Følg med nå. Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har to billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock. Og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her. Nei!

Ja, hvilken Foo Fighters låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033 og begynner med ordet rock og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Det gleder jeg meg til. Nå kommer Erik Sharma her og tar over med mer rock'n'roll og et helt nygredd skjegg. Blondie først her nå, call me, Per T.I. Jeg tilbake igjen I morgen tidlig klokka 7. Regn med å se deg da.

0: din kanal for bare ekte rock. Det blir Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Skal være her og servere rocken i et par timer fremover. Og straks skal du få Metallica med The Unforgiven 2. Det det litt sånn twangy country Unforgiven låta. Jeg synes den fet fra Reload-plata. Men først så skal du få litt nyheter av Andreas.
1: Her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet i en aksjon mot organisert kriminalitet i Tromsø. Vi ser at Tromsø-ungdom ned i 15-årsalderen involverer seg i grov narkotikakriminalitet med svenske nettverk. Det en utvikling vi tar på største alvor, sier politimester Astrid Nilsen. I dag skal første politipatrulje som kom til stedet der Tamima Nibras Johar ble drept vitne i Oslo tingrett. Familien har blitt rådet til å ikke se de groteske bildene fra åstedet. Tiltalte 18 år gamle George Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politikere i New York og New Jersey har gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles i Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.
1: På E18 Lundeslettene i Tvedestrand, der det redusert fremkommelighet på grunn av stanset lastebil. Manuell dirigering satt i gang. På E6 ved Alnabru i Oslo retning Helsfyr, der har en varebil stans i midtre felt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen.

0: Fra Reload-plata som har jubileum neste år, tror jeg. Da er det 1000 år siden den kom ut. Og det blir nok noe box-set og noe greier pleier å bli det når det jubileum med Metallica. The Unforgiven 2 fikk du her på Radio Rock. Klokka 9:05. Jeg heter Erik Sjømann. Straks blir Deep Purple, AC/DC og ikke minst litt Kiss. Så heng med videre. Bare ekte rock.
1: Erik Sjømann på Radio Rock. Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
3: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
7: mgmotors.no
9: om våre glimrende kampanjer.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Nei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
13: Oh, ja.
14: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
13: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
14: Ja, ok, takk, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
22: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.

0: Sjokk med her på Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Norge slo Sverige I går 3-1 var jo bare en vennskapelig kamp selvfølgelig, men det jo en seier før man skal reise av gårde og inn I VM. De skal tidlig av gårde. VM drar vel I gang om et par uker da, så da de skal vel ned og akklimatisere seg. Og hva annet som I nyhetene da, det jo Mette Marit. Hun virker ordentlig dårlig I formen. Jeg må innrømme, jeg var litt nervøs om det, at dette var noe sånn litt sånn fjas. For å dekke over alt Epstein-greiene Men dette ser ut som ordentlig dårlig Så da jo bare ønske god bedring Utover det så det tirsdag Det røft med tirsdag Håper du har en god tirsdag til tør oss Og klar for å Deep Purple om få straks inn Først skal vi innom med AC/DC og Money Talks

0: Ivar og Hilma, så de startet også band. Det var det villeste fra Glubberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
16: 1881
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Ja, det en ny beställning?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
18: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
19: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
20: Klas Olsson Kunderadio.
21: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
22: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
23: Ja, og restauranter.
24: Og hundefrisører.
23: Ja, kom da.
25: Og alpinanlegg.
23: Og
25: barnehager.
23: Og klesbutikker.
25: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
23: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Iron Maiden og The Trooper minner om at Torkel Torsvik har en ny episode av Gammel Maiden. Kom I går, er gjesten denne uka Emil Nikolaisen, en av 74.000 Nikolaisen-medlemmer. Han jo broren til Hilma Nikolaisen, Ivar Nikolaisen, sikkert 12-15 andre Nikolaisen. Altså, det noe ligging I den familien, det må vi bare innrømme. Men det en bråte Nikolaisener der. Elvira vel også? Det vel dette. Men... han visst en ordentlig kaklehane så, og en lidenskapelig musikkfan. Så det verdt å sjekke ut en ny episode av Gammel Maiden. Vi skal videre med Papa Roach og Wake Up Calling, og du hører fortsatt på Radio Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg av sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Det her var innmari god lunsj.
5: Det
4: First
5: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
6: First Price. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt. Kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
9: 10,000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
8: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
9: Folk googler det, ass.
10: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock.
15: Bare

Alice Cooper som kommer til Tons of Rock som ikke lenger til. Nå det noen uker igjen, altså, så smeller det, eller i går så viser det seg at nå hele Tons of Rock utsolgt, 100% utsolgt. Det tror jeg ikke det har vært før. Klokka nærmer seg 11. Du skal få litt Red Hot Chili Peppers av meg om få strakser, men nå skal vi en tur til Amerika. Det ikke på grunn av fotball-VM, det fordi Rammstein har en låt som heter Amerika. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, fikk du her. Straks skal du få Motörhead med Ace of Spades, men først skal vi innom litt nyheter, for nå klokka 11, og det Andreas som skal bjuda på siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. I Tromsø 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige.
2: Politiet forteller at ungdom fra Tromsø ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet. Samtidig de siktede mellom 21 og 57 år gamle. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika og betydelige mengder elektronisk materiale, og de har avdekket millioner transaksjoner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre, etter at påstanden om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Southampton-eier Dragan Solak nekter å sparke trener Tonda Eckert etter spionskandalen. Klubben ble disket fra playoff-finalen etter å ha spionert på Middlesbroughs treninger. Solak mener spionering vanlig I Italia og Tyskland, der Eckert har jobbet. Vi tar også med at Ingevild Stensland ikke lenger assistenttrener for Norges kvinnelandslag I fotball. Hun har nå blitt fagutvikler for aldersbestemte landslag etter eget ønske. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag.
1: På E6 ved Alnabru I Oslo retning Helsfyr, der veien åpen for trafikk igjen. Det også fri ferdsel på E18 Lundersletten I Tvedestrand etter at en lastebil berget. Og I Horgenkrysset på E6 retning Oslo, der også åpent for trafikk etter at en varebil hadde stans.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: deilig start på timen med Motörhead og Ace of Spades. Klokka 10:05. Mitt navn Erik Sharma, sitter I Radio Rock Studio og skal servere blant annet. Vi skal over svenske grensa, du skal få Ghost, vi skal til en gammel legende, Ozzy Osbourne, og du skal få en legende av en hiphopgruppe som alltid leffler litt mellom rocken og hiphopen, nemlig Beastie Boys. Så heng med videre her på din kanal for Bare Ekte Rock.
1: Bare Ekte Rock, Erik Sharma på Radio Rock.
2: Er det nå?
3: Vi skulle...
4: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det er nå.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
8: AJ-produkter
5: Norge her.
8: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Klas Olsson Kunderadio.
21: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
22: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
23: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
22: Så finnes det Danmarksferie.
24: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
22: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspeed til Danmark.
25: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Ekte rock. Det det vi driver med.
26: Bare ekte rock.
27: Dette Radio Rock.

Beastie Boys og Fight for Your Right. Radio Rock. På søndag skal Radio Rock pakke snippsekken og ta med seg litt radioutstyr opp til Trondheim, for da det Trondheim Rocks. 7. juni på søndagen, der smeller det, og det blant annet Volby, Turmonegger og mer som skal spille. Vi til stede, skal i en liten bu og servere rocken live derfra. Og det kan du høre på radio fra klokka 4, da blir det festivalstemning for alle penger. Torsviken leder deg gjennom, jeg kommer nok til å være der, og det blir masse spektakel, det blir det alltid. Så skru på radioen på søndag klokka 4 for festivalstemning. Straks Ghost, Dance Macabre, men først Ozzy Osbourne og Mr. Crowley. Dette

Ozzy Osbourne og Mr. Crowley er på din kanal for masse deilig, ekte rock. Om litt skal du få Linkin Park, Iron Maiden og Nirvana, men først skal vi en tur over svenske grensa. Ikke fordi vi skal på Systembolaget, men fordi vi skal høre Ghost og Dance Macabre.

0: Ivar Hilmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebær.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.

0: kiwi.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakker.
10: Ja, ja, vi har den.
9: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
11: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte musikk hele dagen.
13: Bare ekte rock.
14: Radio Rock.

Det den største låta I grønnsjens historie, det ikke noe tvil om det, som heter Teen Spirit av Nirvana. Radio Rock. Det litt Iron Maiden line-up her, så jeg får, I blikk skal du få Wasted Years, en av de siste låtene de spiller på turnéen som de ute på nå, og vi mest sannsynlig kommer til å få høre på Tons of Rock, men først skal vi innom Linkin Park, og de har jo fått ny vokalist etter at Chester Bennington gikk bort for noen år siden, men vi skal tilbake til Chester Bennington. Åra, du skal få nømme av meg her på Radio Rock.

Sparkon her på Radio Rock. Vi skal videre med Iron Maiden. Minner om at det kom en ny episode av Gammel Maiden I går forresten, med Emil Nikolaisen som gjest. Sjekk ut der hvor du hører på podcastene dine, og så koser vi oss med Iron Maiden og Wasted Years. Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
16: Nett med eget nett.
17: AJ-produkter
18: Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
20: God sommer, dere! Kostre!
21: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Metallica og Master of Puppets på Radio Rock, et vaskekt metal-epos fikk du servert. Jeg heter Erik Sjønman, klokka straks 12, runder av timen med Offspring. Why don't you get a job? Og jeg håper du koser deg med litt ekte rock mens du på din jobb.

0: Why don't you get a job av The Offspring? Du hører fortsatt på Radio Rock. Straks Green Day med American Idiot. Men først det nyhetene, og det Andreas som bjuder på.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i går morges nekter å forklare seg for politiet. Politiet har avhørt flere vittner og fornærmede, en mann i 40-årene. Ifølge politiet framstår ikke partene som nært knyttet til hverandre, men som bekjente. Politiet starter etterforskning av laserbruk i russetiden. Det skjer etter funn av et større antall laser under en kontroll, og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av laserbruk. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstander om at Shada ble drept i barnevernet ble spredt i podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Etter en sesong med verdensrekord og OL-gull blir Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen. Oscar-statuetten har blitt tildelt som en hederspris siden 1959 og ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og i Oslo blir det skyet og 17 grader i dag.
1: På E6 ved Alnabru i Oslo retning Helsfyr, der veien åpen for trafikk igjen. Det også fri ferdsel på E18 Lundersletten i Tvedestrand etter at en lastebil berget. Og i Horgenkrysset på E6 retning Oslo, der også åpent for trafikk etter at en varebil hadde stans.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Green Day og American Idiot her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, klokka 11:05. Håper du har en god tirsdag. Og hvis den litt revet, så håper jeg det hjelper med litt Dropkick Murphy, litt Quiet Riot og AC/DC om få strakser her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Klas Olsson, kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det! Dette var skikkelig god frokost. Det
14: First Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price!
15: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for det beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: opphengt av gammel AC/DC, men jeg synes 90-tallet har mye bra å by på, blant annet den her, Stiff Upper Lip.
1: Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock, og på søndag bør du I hvert fall høre på Radio Rock, for da blir det festivalstemning. Vi skal til Trondheim Rocks, og sender pur vaskeekte festivalstemning der fra klokka 4. Så klinn på radioen på søndag hvis du vil ha litt god festivalstemning, og ikke ha muligheten til å være der selv. Jeg heter Erik Shama, vi skal straks få Dropkick Murphys, men nå skal vi til Quiet Riot, og come on, feel the noise.

Quiet Riot, come on, feel the noise. Og du hører fortsatt på Radio Rock, din kanal for bare ekte rock. Straks blir Gunsen og White Stripes, men først Dropkick Murphys og Rose Tattoo.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
7: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
12: Ja, så på herre av det.
11: Eller bergenseren i den andre.

0: Oppgangen.
1: Hallo igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
1: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
1: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 09909.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Guns N' Roses, welcome to the jungle.
1: Dette er Radio Rock.
0: Minner om at Torkel Torsvik, som tar over ordet her fra klokka to, han har kjørelåtene, så hvis du har en god låt du mener låter perfekt å høre på I bilen, skal du være med og bestemme litt låtene selv, for klokka fire spiller Torkel Torsvik av tre låter sendt inn av dere. Gå inn på radiorock.no og inn på ultimate kjørelåta og send inn deres favoritter. Straks Metallica, No White Stripes og Seven Nation Army.
1: Radio.

0: Radio Rock. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du er en liten smarting, du.
1: Ja, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price!
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price!
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvang! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
15: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
3: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det er vi som spiller ekte rock.
5: Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

0: med LaGrange. Straks skal du få Foo Fighters med My Hero. Foo Fighters aktuelle spiller neste onsdag på Unity Arena. Blir moro det. Men først skal vi innom litt nyheter, for nå klokka ett. Du skal få Ellen med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige, sier Trude Kvanli, seksjonsleder I Troms politidistrikt.
2: Etterforskningen viser at narkotika fraktet til Tromsø fra utlandet på ulike måter. Blant annet ved bruk av bil, fly og postforsendelser. Det innhentet dokumentasjon på rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø.
1: Politiet har startet etterforskning av laserbruk I russetiden. De siste ukene har flere russ fått øyeskader av laser. Under en kontroll av russebusser I Bærum I helga ble det beslaglagt et større antall lasere som manglet tydelig merking I tråd med norsk regelverk. Etter 3-1 mot Sverige I går det stor optimisme rundt det norske landslaget før VM. Trener Ståle Solbakken tar ikke av av den grunn.
3: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Men tar av, det gjør landslaget nå I ettermiddag når de setter seg på flyet til USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: I Kirkenes I dag blir det lettskyet vær og 15 grader. Tromsø får mye sol og 16. Bodø overskyet og 13. Trondheim får delvisskyet og 18. Bergen regn og 17. Stavanger regn og 16. Kristiansand regn og 15. Gjøvik får skyet og 18. Og I Oslo blir det skyet og 17 grader I dag.
1: E6 Bratteli-tunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag meldes det om et stanset kjøretøy. E39 Leirvik-bukta I Vestnes, Møre og Romsdal retning Ålesund meldes det om gjenstander I veibanen.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Foo Fighters og My Hero her på Radio Rock svinger innom Unity Arena neste uke, neste onsdag faktisk blir moro det. Jeg heter Erik Stamma, det Radio Rock tør på klokka 12:05 cirka, og du skal få Gunsen, Linkin Park og Soundgarden av meg om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Stamma på Radio Rock.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
16: Sett med eget nett.
17: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
20: 1881 TV2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei!
20: Hei du!
21: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
20: Hæ?
21: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
20: Ikke sant?
22: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
26: All up on the range, do you love it?
25: Dette Radio Rock.

0: For en stemme. Du fikk Chris Cornell og hans Soundgarden her på Radio Rock. Black Hole Sun. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Kvart over ett har klokka blitt. Jeg heter Erik Sharma. Jeg skal lose deg noen masse deilig ekte rock I timen fremover. Du skal få Wolfmother, Bon Jovi, Volbeat som headliner Trondheim Rocks på søndag. Der altså vi og spiller av god festivalstemning oppe I Trondheim der fra klokka fire på søndag. Så skru på Radio Rock da, så får du litt festivalstemning. Vi skal inn I litt Linkin Park nå. Du skal få Somewhere I Belong. Jeg heter Erik Sharma, og dette jo selvfølgelig Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
8: Hæ?
7: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!

0: Joker, den gode naboen.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Volbeat og Forevig tar på Radio Rock Headlinerne på Trondheim Rocks på søndag.
1: Erik Sharma på Radio Rock.
0: Ja, på søndag det Trondheim Rock, så da skal Radio Rock opp og kose seg med litt festivalstemning. Det blir noen anmeldelser på RadioRock.no, og det blir selvfølgelig festivalstemning på radioen fra klokka 4 på søndag. Så klin på og bli med på festen hvis ikke du har anledning til å dra på Trondheim Rock I år. Vi dekker festivalen med pomp, prakt og god stemning. Vi skal til en artist som dessverre ikke kommer til Trondheim Rocks, men hadde nok gjort det bra på Trondheim Rocks, vi innbiler hjemme. Bon Jovi, du skal få Living on a Prayer her på Radio Rock.

det glade 80-tallet med Bon Jovi og Living on a Prayer til, er det sånn 2005-aktig da, men høres ut som det 1978 kanskje. Vi skal til Wolfmother og Woman her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Det her var innmari god lunsj.
5: Det er First Price.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price. Og det er First Price.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Prisbilglass. 0909.
9: Jeg hater sektoralarm.
10: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
9: Det flotte nabolaget, vet du.
10: Perfekte forhold for oss fagfolk.
9: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
10: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
9: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
10: Pokker sektoralarm dritt.
11: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
13: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Finnes det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel i så fall være når han er på...
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
22: Jo.
21: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
22: Jeg vil være ute hele tiden.
21: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
22: Nei.
21: Ok, hvordan skal du få mat da?
22: Da får jeg maten til å komme til meg.
21: Aha, det er jo ikke så dumt.
22: Nei, jeg er smart.
21: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
23: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte. Rock. Det er det vi driver.

0: Og Wolf and Man fra The Black Album fikk du her. Jeg tenker det samme, jeg skal rett og slett snikke meg hjem. Og inn kommer du, Torkel Torsvik, og tar over skuta, Radio Rock skuta.
1: Arr, jeg kommer pirat, pirat Torkel fra Ytre Namdal, vokst opp på sjøen og fesket så mye sei at du aner ikke, Erik, og klar for å holde folk med selskap frem til klokka seks med ekte rock. Kom seg inn fra jobb og I fire draget, så ikke glem den der kjørelåta, folkens. Har du en favoritt du digger å høre på bak rattet, inn på Radio Rock.no. Tips meg om den låta.
0: Og da det sånn at jeg har jo fasit. Jeg sitter med fasit nå, jeg. Nå kommer fasit, nå ødelegger jeg alt som har med kjørelåta å gjøre. For nå kommer den ultimate kjørelåta. Jeg har ikke tenkt over det før nå. Dette 1000% den ultimate kjørelåta. Jeg nekter å ta imot noen forslag. Dette en suveren ener. Vi skal til Lynyrd Skynyrd, vi skal til Freebird. Og hvis ikke du får lyst til å tråkke på gassen når den girer opp på slutten av låta her, da du idiot, ass. Da du gært. Men du må ikke gjøre det, for da du også idiot. Så her må du tenke tanken, men ikke gjøre det. Det det jeg sier. Kos deg. Freebird. Jeg heter Erik. Rekass.

0: God tisdag. Det Radio Rock du hører på. Mitt navn Torkil. Hjertelig velkommen. Jeg fikk du bandet som kalt Lynyrd Skynyrd. Da jeg var mindre, og så heter jo albumet Pronounced Lynyrd Skynyrd. Så da lærer man seg uttalen ved å lese albumtitelen gitt. Freebird for en låt. Deilig for deg som ute og kjører bil nå, tenker jeg. Og vi fortsetter med Evanescence My Immortal etter en liten nyhetsoppdatering. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Forfatter Anne Holt går ut mot konas forlag på Facebook etter AI-avsløring.
2: Cappelen Damme trekker boka Lise vs. Gianni av Nils Røyne etter NRKs avsløringer om utstrakt bruk av kunstig intelligens. Alt ved dette dødspinlig, men mest lei meg jeg over at gode navn helt uforskyldt rotet bort I dette makkverket. Det fortjener hun definitivt ikke, skriver Holt. Kona Tine Kjær forlagssjef for skjønnelitteratur I Cappelen Damme.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging I England. Han risikerer inntil 45 års fengsel. Han har tidligere nektet straffskyld for drapsforbund, men erkjenner våpenbesittelse. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Han ville egentlig holde sykdommen privat, men sier en selvforskyld glipp I sosiale medier tvang ham til å gå ut med nyheten. Dalglish spilte over 500 kamper for klubben på 70- og 80-tallet. Det råder eufori og VM-feber etter 3-1 mot Sverige I går. Landslagssjefen tar det med knusende ro.
3: Nei, den har vel vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så den må vi leve med og omfavne. Men jeg tror ikke han ble nok ikke noe mindre etter I går.
1: Og landslagsgutta setter seg på flyet til USA I ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader, Tromsø får 18 og delvis skyet, Bodø skyet og 18, Trondheim 24 og lett skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 17, 18 og tidvis regn, Kristiansand perioder med regn og 15, Hamar får 22 grader og regn utover kvelden, Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
1: E39 Bømlafjordtunnelen mellom Sveio, Bømlo og Stord, et kjørefelt stengt I retning Stord grunnet stanset kjøretøy.
5: Radio Rock

0: God ettermiddag, kjære du. Klokka har passert to, og det Radio Rock du hører på. Som vanlig da en trønder som skal holde deg med selskap fram til klokka seks. Jeg heter Torkil, og ja, når vi starter såpass rolig med Evanescence, så kan det bare gå en vei her, altså. Det blir røft og tøft med tidenes råeste rockelåt, ifølge Radio Rock-lytterne som sendte fram Dio Holy Diver på topp 666-lista I år. Du får også Muse Supermassive Black Hole om fire minutter, så heng på.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
12: Joker, den gode naboen. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
18: Hallo?
19: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
17: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Ruve godt her, Muse på kanalen for ekte rock. Super Massive Black Hole, og det kan jo kanskje være litt mørkt på sør, øst og vestlandet nå, ser jeg på værkartet, det skydekke der, og da bruker det som regel å være finere oppe I nord, og det har skjedd I dag og gitt stor sol over store deler av Nord-Norge, blant annet Troms og deler av Finnmark. Det bare å nyte, det så fortjent. Kos deg med System of a Down som kommer straks. BYOB og først tidenes råeste rockelåt da ifølge Radio Rocklytteren som I år kåret topp 666-lista med Holy Diver Dio på første plass.

siste morgen på Radio Rock. Håper du har en bra tirsdags ettermiddag. Nå sånn, ja, 2:55, og vi skal innom The Offspring om litt, og Rolling Stones på fødselsdatoen til trommis Charlie Watts. Og så regner jeg med du har det bra nå, du som glad I sport da, for I går slo vi Sverige, altså herrelandslaget, 3-1 mot Sverige. Det ikke så veldig ofte at det har skjedd opp igjennom. Og så vi bedre enn svenskene I ishockey-VM I tillegg, så nå tenker jeg at svenskene skal få en liten oppreisning her. For det, ja, det, på et område så svenskene så cirka like god som Norge da, og det jo når det kommer til Skandi-rock. Vi har jo Glucifer og Turbo Negro blant annet, mens svenskene har jo tross alt The Helicopters da. Så hvis du svensk og hører på nå, Være stolt av Nicke og Co I Helicopters No Song Unheard på Radio Rock

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0,99. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: God sommer, dere! Koser dere!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
8: det. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, er den til meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg er allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken nede i veien.
11: Ja, så?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
10: Hjelp meg!
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
18: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.
25: Guten Tag, lieben Glasengloben.

0: kan være greit å lære seg noen Offspring-tekster nå før Tons of Rock.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Altså nå I juni så synes jeg tida går jækla fort, så plutselig så det festival, og du står der og synger Pretty Fly I lag med Offspring på Tons. Det nemlig 2. juni I dag, og det fødselsdatoen til en stor rocker, det Rolling Stones trommis Charlie Watts, som vi skal hedre nå. Skal høre på ham først, et lite klipp fra et intervju, for jeg tror ikke bandene før I tida drev på sånn som man gjerne gjør I dag, at man får bli med på en helikoptertur eller noe hesteridning eller en gåtur på et fint fjell. Det gjør jo rockere I dag. Charlie Watts har en klaga fælt over at det var litt kjedelig å være på en turné. Hør på det.
2: It's work, isn't it? I mean, I just don't think about it, actually. That's not to. As you noticed today, I mean, what have we done? Nothing. Except sit around.
3: You must have done a great deal of hanging about in 25 years of the Rolling Stones.
2: Work 5 years and 20 years hanging around.
0: Jobba 5 år og bare hengt litt rundt I 20 år, påsto Charlie Watts på det her tidspunktet da. Han døde jo dessverre for 5 år siden, og I dag ville han fylt 85 år, Charlie Watts. Nå skal vi høre på ham. Gjorde I hvert fall en kjempeinnsats når han var på jobb, det bra sikkert. I can't get no satisfaction nå på Radio Rock. Gammel Stones.

25 år I dag, 2. juni, døde dessverre for 5 år siden. Straks tre kvinnelige vokalister som har slått seg I lag. Courtney LaPlante fra Spirit Box, Amy Lee fra Evanescence og Poppy skal synge End of You etter en kar I sminke da. Dee Snider og Twisted Sister på Radio Rock.

0: Radio Rock. Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Med
3: eget nett. IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
19: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
19: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
19: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Ekte rock.
0: Radio Rock.

Det nærmer seg konsert med Foo Fighters I Unity Arena 10. juni, altså om 8 dager, og den konserten vel utselt, men vi har et par billetter vi skal gi bort. Følg med på Radio Rock på morgenskvesten fra klokka 7, du, så kan du vinne 2 Foo Fighters billetter. Nærmer seg nyheter nå på Radio Rock. Led Zeppelin Immigrant Song handler om vikinger, men hvor kommer de fra, de her vikingene? Det kan jo spekulere på, men så Robert Plant og Co. her, så får du svaret ganske straks.

0: Ingen tvil om at det vikinga Led Zeppelin søng om her, og vi kan slå oss på brøstet vi nordmenn, for vi slo Sverige I går. Men det nok en tur til Reykjavik på Island, som gjorde at Robert Plant og Co. laget Immigrant Song. We come from the land of the ice and snow, from the midnight sun. Where the hot springs flow, det har ikke vi I Norge, men vi hadde vikinga da, det hadde vi, ja ja. Pantera med Walk skal du få ganske straks etter en nyhetsoppdatering, kan være greit å følge med litt da.
1: Her VG-nyhetene. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig I Australia. En mann siktet for stalking om å møte I retten I morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Også han har lagt merke til at hun har blitt dårligere over tid. Kronprinsessen har I vinter hatt få offisielle oppdrag. Journalister fra Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør får bøter for brudd på foto- og referatforbud under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Tingretten understreker at det var gitt tydelig beskjed om forbudene, både I form av skilt og daglige påminnelser, skriver Aftenposten. Like før avreise til USA tar landslagssjef Ståle Solbakken et oppgjør med flere ferske regler som kommer I fotball-VM og mer bruk av VAR.
2: De forandringene jeg får, det jo det som gagner flow I spillet. Derfor jeg mot VAR I 90-95% av tilfellet. Jeg mener bare at det ytterste konsekvensen at VAR skal gripe inn. Mens det blir mer og mer VAR, jeg veldig imot det.
1: Landslag reiser til VM I USA nå I ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader, Tromsø får 18 og delvis skyet, Bodø skyet og 18, Trondheim 24 og lett skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 17-18 og tidvis regn, Kristiansand perioder med regn og 15, Hamar får 22 grader og regn utover kvelden, Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen.
1: E39 Bømlafjordtunnelen mellom Sveio, Bømlo og Stord, der et kjørefelt stengt I retning Stord grunnet stanset kjøretøy.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen. All my friends are dead.

0: Ja, her det fort gjort å få nakkarsleng. Litt over tre på en tirsdags ettermiddag. Pantera Walk på Radio Rock. Phil Anselmo I fronter. Fy flate! Ja, på tidlig 90-tall så var han den tøffassen som fantes nesten litt skummel, synes jeg. Og for en energi som lå I den muskuløse kroppen hans. Vi skal prøve å beholde den energien fram mot arbeidsdagens slutt for veldig mange med litt Scorpion som litt, Rage Against the Machine og 30 Seconds to Mars. Bli med!
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik og Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Har skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det First Price.
15: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
19: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
20: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
19: Det stemmer.
20: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
19: Ja.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Scorpions på Radio Rock, et band som har holdt på I over 60 år, altså uansett hvordan Klaus Meine søng fra scenen om dagen, så må vi bare si kudos, enkelt og greit.
1: Torkel Thorsvik på Radio Rock.
0: Ja, kanskje du Scorpions-fan, og vet det meste om Klaus Meine og Co. Sjekka på nettet om det fanns noen bra biografier om bandet og fant The Life of Scorpions. Oppdaget I siste liten at den boka den handlet om skorpioner, så man må være litt, litt forsiktig nå om dagen. Kanskje det en robot som har skrevet I boka du leser akkurat nå. NRK oppdaget jo da de leste Lise vs. Gianni. Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne, trygg dem da, helt til de fant setninga. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Så det var altså ChatGPT som har skrevet, I hvert fall delen av den boka. Og fy flate, så inn I helsike flaut.
1: Radio Rock.

30 Seconds to Mars på Radio Rock. Med skuespiller og rockestjerne Jared Leto I fronter. Trodde jeg I hvert fall helt jeg så et intervju med Leonardo DiCaprio, tror jeg det var, som nevnt han karen, og så ser han Jared Leto. Så da har jeg altså uttalt det feil I alle år, helt siden jeg så Angela på, var det NRK, på 90-tallet. Åh, det nærmer seg mimring da. Ukas kassett skal handle om Poison litt etter halv fire. Du får Thin Lizzy og Green Day etter Rage Against the Machine.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: AJ Produkter Norge her.
15: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
9: men,
5: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
0: Slett med eget nett.
4: Det er det. Nå er det mat, pølse eller burger.
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: God tirsdag, Torkil her har tatt fram kassettspilleren nå. Klokka har passert 3:30, og da skal det som vanlig mimres. Ta fram Poison, sitt debutalbum, kassetten Look What The Cat Dragged In.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: God tirsdag, velkommen tilbake, rockorakel Espen Rocknørvåg Slappgård.
2: Å, hjertelig takk.
0: Åh, Poison-kassett, og I dag låta I Want Action, enkelt og greit.
2: Kan dreie seg om action som I kjappe biler og mye som skjer, eller som det naturligvis handler om. I Want Action, når du får det til å rimme på satisfaction, ikke noe tvil om hva det handler om. Oi.
0: Ja, for et herlig band, jeg husker jo når Brett Michael stukket opp på MTV, det var etter ennå noe ekstra med fyren, noe veldig glatt og ja, det var liksom en personifisering av hele glam-perioden egentlig.
2: Yes, ja. Hele LA glam-perioden, og så det viktig å huske at det her bandet her også representerer det som var viktig med alle glam-bandet fra LA innflyttere. Ja. Tre av fire vel Poison-medlem kom jo egentlig fra Pennsylvania Men der var det ikke like mye stemning For å sminke seg Og gjøre seg så feminin som mulig Med massevis av rosa og neonfarger Men I LA Der traff det gitt
0: Og her skal du få en masse action Fra ukas kassett I Want Action på Radio Rock

I want action. Poison på Radio Rock, ukas kassett. Look what the cat dragged in fra LA Glammens heydays. Så det foregikk andre ting på 80-tallet også da. Metallica nå. Ja da. Harvester of Sorrow fra And Justice for All. Og før klokka blir fire, får du om Ozzy Osbourne og Rammstein Deutschland. Bli med.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Ja.
11: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, hei.
12: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Jeg hater sektoralarm.
15: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
14: Det flotte nabolaget, vet du.
15: Perfekte forhold for oss fagfolk.
14: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
15: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
14: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
15: Sektoralarm, dritt.
16: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.

Mamma, nå kommer jeg hjem fra jobb. Ozzy Osbourne på Radio Rock, og på tur hjem til mor må du ha ultimat kjøremusikk, ikke sant? Radio Rock. Og det er jo det du får her, fast greie hver ettermiddag etter nyheter klokka fire. Tre ultimate kjørelåter som, ja, der du kan bestemme musikken. Du går inn på Radio Rock.no. Fortell meg hva som de ultimate kjørelåter som du elsker å høre på vei hjem fra jobb da. Så velger jeg tre gromlåter. Hva det blir I dag, det får du veste om noen få minutter. Etter Rammstein og kjørelåta Deutschland.

0: Rammstein på Radio Rock. Den tirsdagen, mange skal hjem fra jobb nå og får tre ultimate kjørelåter som vanlig. Og vi starter med Volbeat etter siste nytt. Temple of Eker, det blir bra forspill for Trondheim Rocks og det danske bandet på scenen førstkommende søndag.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette-Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette-Marit satt på liste ennå.
1: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
3: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader i morgen. På E39 der Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av berging av vogntog.
5: Klokka har bikka fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller i den nye Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
0: Ja, det nærmer seg Volbeat på Trondheim Rocks på søndagen, så da passer det bra med en ultimat kjørelåt jeg plukket opp på festival for et par år siden.
7: Oda Pernelius heter jeg.
8: Hvor kommer du fra?
7: Tynset.
8: Du, vi har jo den ultimate kjørelåta på Radio Rock. Har du hørt om det?
7: Den ultimate kjørelåten, ja, det har jeg hørt om.
8: Fast greie i firedraget. Hva de ultimate kjørelåten akkurat nå?
7: Akkurat nå, etter i går, så må det bli Temple of Eker med Volbeat. Det var faen

0: Volbeat, Temple of Eker, den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb ifølge Oda Pernelius ifra Tynset. Videre om få minutter her med Mathias Guterud fra Drøbak som vil ha tribute til Tenacious D. God tur videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
13: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
0: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
0: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio Rock.
6: Jeg heter Mathias, og jeg synes at tribute av Tenacious D en av de bedre sangene. Fordi det en sang jeg har hørt mye på med gode venner, som gir meg en god stemning på vei hjem fra jobb.
15: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road.
13: all of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said...

0: det er fint til hjemturen fra jobb. Tenacious D med Tribute. Den ultimate kjørelåta til Radio Rocklytter Mathias fra Drøbak. Vi skal til Adrian Antonsen fra Ulset i Bergen. I Prevail og Deadweight er hans kjørelåt.
1: Hei folkens, jeg valgte denne sangen fordi jeg digger albumet sangen kommer ifra. Bandet gikk gjennom en vanskelig tid da, og det har jeg hjulpet meg også. Ha en fin dag videre.

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, og du kan være med og bestemme musikken hvis du går inn på Radio Rock.no og tipser meg om låta som du synes digg å høre på vei hjem fra jobb. Dine ultimate kjørelåter, og til inspirasjon så det jo få band som passer bedre bak rattet enn gjengen her. AC/DC, Shoot to Thrill nå, det blir Fallout Boy og Red Hot Chili Peppers, Other Side. Følg med, og god tur videre.
0: Radio Rock.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: God sommer, dere! Kostre!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny beställning.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro! Ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Sett med eget nett.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
19: Hæ?
18: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års

0: Garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Red Hot på Radio Rock med litt sånn California-stemning den her tirsdags ettermiddagen. Det som er Nord-Norge og Midt-Norge som har sol I dag. Grått I sør. Sånn det veldig ofte, altså. Grått I sør, sol I nord.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, og så kan det nok være omvendt også, da. Grått I nord og sol I sør. Men det fint oppe I nord, og nå skal jeg mimre litt tilbake til den tiden jeg bodde I Nord-Trøndelag og ble skikkelig Dum Dum Boys-fan. Det jo et av Norges råeste rockeband, spør du meg, og de har 40-årsjubileum I år. Feirer det på hjemmebane førstkommende søndag på Trondheim Rocks, og det gleder jeg meg til. Det vil si det ikke alle I bandet som kan feire 40-årsjubileum da. Bassist Aslak Dørum, han kom jo til etter hvert på tidlig 90-tall. En tid som var helt fantastisk, og ikke fullt så fantastisk hør på det her.
3: Det var jo en kul tid, altså, men samtidig det handler jo det om noe helt annet, men det var en litt jævla vanskelig tid også, fordi det var jo like etter at Prepple hadde mistet datteren sin, så det var en litt sånn jævla weird stemning, sånn sett. Men den tror jeg, jeg tenker, jeg håper jo at det også gjorde litt sånn samholdsgreier rundt det, det ble veldig sånn, ja, enda mer sånn motrøkla følelse, selv om jeg tror det bandet her har ikke alltid hatt litt sånn også motrøkla følelsen.
0: Mm.
3: Men det klart, men det var der, og det var på en måte alt overskyggende, samtidig som, altså vi spilte jo konserter, og det var, det klart det var fett, når jeg, altså når jeg så tilbake på det, så jeg sett tilbake på det, så skjønner jeg egentlig ikke at jeg ikke var mer nervøs enn jeg var.
0: Ja, hele praten med Aslak Dørum kan jeg høre I podcasten Gammal Maiden, og så håper jeg at den låta her da, fra første albumet Aslak var med på, Ludium fra 1994, med på setlista når Dum Dum Boys spiller på Trondheim Rocks førstkommende søndag. Det blir så fint det.

Boys på Radio Rock. Tidlig med forspill før Trondheim Rocks på søndagen kanskje, men å, det godt å glede seg til festival. Det skal bli bra. Og Radio Rock sender direkte fra Ladesletta. Torkil mitt navn. Elsker å ha ting å glede meg til, og jeg gleder meg til fotball-VM. Optimist nå som vi slo Sverige I går. Så vi nyt Muse Uprising. Kanskje den mest optimistiske låta nå som vi lever I en gal, gal verden, folkens, og du får den. På Radio Rock, så klart, før klokka fem, Evanescence og CC Top.

0: God tirsdag, Muse Uprising på Radio Rock om fire minutter av Evanescence Bring Me to Life.
1: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
2: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova.
26: Bare ekte rock.
27: Dette Radio Rock.

Vokalist og låtskriver Amy Lee I Evanescence Bring Me To Life på Radio Rock Nærmer seg en nyhetsoppdatering I femdraget Før Guns N' Roses skal sette I gang med langeposet Civil War Så tar vi en tur til Texas nå Skikkelig god kjøremusikk der hvis du har en hot rod da Med to sånne setter på siden Rød skal den helst være Vi snakker Eliminator-kassetten, folkens CC Top Give me all your lovin' På Radio Rock

0: I topp på Radio Rock, nyhetsoppdatering nå, så kommer låt med sitatet What's so civil about war anyway? Og da vet du hva vi skal høre på, ikke sant? Ja da, Guns N' Roses Civil War om 90 sekunder fra nå.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette-Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
2: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1-2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette-Marit satt på liste enda.
1: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
3: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr. Fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader i morgen.
1: Riksvei 706 Strindheim-tunnelen i Trondheim retning Kroppanskogen veien stengt grunnet en trafikkulykke. E39 Brurås i Bergen meldes om et stanset kjøretøy i retning Førde.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.
6: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: tirsdag. Klokka har passert fem. Radio Rock du hører på med Torkil her. Guns N' Roses Civil War fikk du her, og de sparer som regel noen snadder til slutt. Skal vi se da. What's so civil about war anyway? Der kom den, ja. What's so civil about war anyway? Legg på noe torden og lyn, litt regn, så har du, ja, og litt plystring også, så har du tidlig 90-talls Guns N' Roses. Klassiker da. Hvis du blir med meg de neste 10 minutterne, får du All I Want med The Offspring, noe gammel Maiden og feiring av trommisen I bandet The Strokes. Så bli med videre, du. God tirsdag, så langt.
1: Bare ekte rock.
2: Torkild Torsvik på Radio Rock.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Med eget nett.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Elektroimportøren.
23: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Strokes på Radio Rock på bursdagen til trommisen her. Fabrizio Moretti 45 år gammel I dag, 2. juni. Oi, oi, oi, tida flyg. Nå det 8 dager til Foo Fighters spiller konsert I Unity Arena. Hvis du mangler billetter på den her utselte konserten, så må du følge med på Radio Rock I morgen tidlig fra klokka 7. Det Foo Fighters konkurranse og 2 billetter å få da hvis du vinner den her, da må du følge med fra 7 I morgen altså.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyset netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetaten.

0: Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Det her var innmari god lunsj.
18: Det er First Price.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price. Og det er First Price.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
18: Vi fikser det.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Papa Roach på Radio Rock. God tirsdag, klokka har passert 17:30, og det skal som vanlig handle om ukas legende, og da har jeg fått besøker. Erik Sharma, hjertelig velkommen.
1: Jo, takk du. Hva vi skal nå ha?
0: Ja, nå det keyboardist, organist John Lord I blant annet Deep Purple. Det skal handle om.
2: Ukas Radio Rock legende.
3: Radio Rock.
0: Ai, ai, ai. Til sommeren det 14 år siden John Lord I Whitesnake og Deep Purple, ikke minst, tok kvelden av og for en fantastisk... Det ikke ofte at det funker med keyboard I rockeband, Erik, men her, hva ditt forhold til Deep Purple?
1: Nei, dette jo klassiske fortellinger I mitt liv. Mange av de største bandene har jo jeg gått på Free Record Shop, plukket opp 5-for-3-tilbudet som var back in the day, og da kjørte jeg en runde med Deep Purple. Og da var det den plata vi skal til nå som gjorde hardest inntrykk på meg, for dette en plate hvor jeg kan bare høre, for det første så jo orgel og gitar, det spiller jo sammen som to gitarrister på en måte, og det så mye feite keyboard-soloer her at det til å... gå I gulva. Så her skal vi rett og slett til albumet Fireball og låta Fireball som starter hele haraballet og det så fasit på liksom speedrock litt sånn her. Du kan lukte Motorhead rundt svingen av den låta her og det er helt vanvittig fett.
0: Og hvis folk setter og kjøre bil nå, så jo det her ja, pass på den der gasspedalen og,
1: ja, pass på den
0: nydelig låtvalg Erik, takk for den, og så sier vi kvil I fred, ukas radio-rocklegende John Lord bak tangentene her

ukas radio rocklegende John Lord I Deep Purple. Han døde dessverre I 2012. Så da det jo så klart Deep Purple uten han du får sove I ja, nå I juni, Kristiansand, Odderøya og I oktober I Oslo. Dit skal jo du som glad I å se på flinke folk, tenker jeg. Du skal få høre et par flinke trommiser på rad nå her, synes jeg I hvert fall. John Bonham I Led Zeppelin, Hold Out of Love ganske straks etter System of a Down.

0: Radio Rock.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
1: Nei, men nå!
0: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
20: Steinsprut. Risbilglass.
21: 0909. Du har en ny beskjed.
22: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Lei Vidar til bare 29,90. Vi prates!
23: Joker. Den gode naboen.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

The Cure på Radio Rock. Mitt navn Torkil. Nå skal jeg takke for laget for I dag. Jeg har hatt en nydelig ettermiddag I lag med deg. Du fortsetter jo å strømme på med ekte rock etter nyheter klokka 6. Linkin Park blant annet. One Step Closer ligger og venter på deg. Så må du ikke glemme å høre på Radio Rock I morgen tidlig hvis du vil vinne Foo Fighters billetter til konserten som nærmer seg om 8 dager I Unity Arena. Lykke til med det, og ha en riktig fin kveld. Så høres vi fra 2 I morgen ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Politiet leter etter involverte etter melding om en trusselsituasjon på et av togsporene på Oslo S. Det skal ifølge vitner ha blitt vist fram skytevåpen, men det ikke meldt om personskade. En av tre velgere vil nå stemme FRP ifølge en ny måling fra Infact for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Høyre får rekordsvake 12,5%, også Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22,4%. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere pris på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere, der blitt hårdt stramt av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering, der gir en håndtrekning til de pensjonister, der har minst.
0: Mens folk sørpå må belage seg på paraply og regnbyger denne uka, peker værpilen oppover i nord. Fra midten av uka kan Troms og Finnmark vente seg temperaturer mellom 20 og 25 grader med perioder med sol. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
3: I Alta i morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader, Tromsø får 18 og delvis skyet, Bodø skyet og 18, Trondheim 24 og lett skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 17, 18 og tidvis regn, Kristiansand perioder med regn og 15, Hamar får 22 grader og regn utover kvelden, Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader i morgen.
0: Fylkesvei 57 Espelandstunnelen i Alver, Vestland, meldes det om et stanset kjøretøy. Fylkesvei 108 Valertunnelen i Østfold meldes det om gjenstander i veibanen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
12: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi, den der til overs?
14: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Sakken opp for grabseler.
14: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
18: Jeg bare låner den her, jeg.
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
20: Klas Olsson, Kunderadio.
21: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser
22: det! Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Ivar og Hilma, så de startet andre band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Åh, det her var innmari god lunsj.
12: Det er First Price.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
12: First Price. Åh, det er First Price.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
17: Joker, den gode naboen.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
19: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.
22: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut. Risbilglass. 0909. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg er allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede i veien.
6: Jaså?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Her. Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare ja, begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
13: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
9: Joker, den gode naboen. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, den til meg da!
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig!
9: Eller til han hønken nede I veien.
11: Ja, så.
9: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
11: Hjelp meg!
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
5: Ja, vi har den.
4: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
6: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo.
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
12: Vi fikser det!
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt

0: gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenligning og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
5: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
8: Jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
8: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
9: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
7: Og videre til...
10: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette er Radio Rock.
14: Radio Rock.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
12: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.
21: Bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: God sommer, dere! Kos dere!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
1: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
14: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Grille, grille,
15: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
0: Joker, den gode naboen.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, stå fast med quiz her.
7: Åja.
8: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
0: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Jeg hater sektoralarm.
11: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
10: Det flotte nabolaget, vet du.
11: Perfekte forhold for oss fagfolk.
10: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
11: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
10: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
11: Pokker sektoralarm dritt.
12: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
14: Hvis du

0: Husker du å skru av telefonen da? For ice-dekning er det jo her også. Ice.
1: Nett med eget nett. Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
5: All up on the range, do you love that?
3: Bare ekte rock.
4: Dette er Radio Rock. I love

0: Rock.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I trivet! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til litt Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: God sommer, dere! Koser dere!
18: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge... betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: P3.

det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
7: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmaker.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
17: Joker, den gode naboen.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
17: Slett med eget nett.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
18: Men herregud, er den til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
19: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
18: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken nede I veien.
19: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
11: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
11: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
0: Joker, den gode naboen.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock. Ekte

0: Radio Rock.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: AJ-produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med eget
8: nett. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Pappa!
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja. Ok da.
17: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det first prize.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
2: First Price! Åh, det First Price!
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.

0: Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja, takk, både brød og lumpe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker.
5: Spareribs!
2: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
11: Joker, den gode naboen. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
21: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
22: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
23: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
24: Men jeg svetter, vet du.
23: Hæ?
24: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
25: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
11: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
12: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
13: det. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig! Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
19: All up on the range, do you love it?
17: Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Power Deals I din lokale Tours butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja, hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
19: Klas Olsson Kunderadio.
20: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
21: det. Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
22: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: God sommer, dere! Kos dere!
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
0: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Hei, hva heter du?
14: Oda.
13: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
14: Ja.
13: Dra på stranda eller dra på butikken?
14: Dra på stranda.
13: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
14: Langt basseng.
13: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
14: Gøy med venner.
13: Du ikke så dum, du, Oda.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
19: Sett med eget nett.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Bare ekte rock.
22: Radio
21: Rock. Radio Rock.

0: Dette Radio Rock.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Pappa!
3: Ja?
2: Vi stopper å kjøpe is.
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
12: whoa,
11: help.
12: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi, der til overs?
14: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Sekken opp for grabselen.
14: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
18: Jeg bare låner den her, jeg.
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
12: Joker, den gode naboen.
13: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Nett med eget nett.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Hei, hei.
23: Hei, hei.
22: Hallo.
23: Ja, da har jeg en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
23: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
23: ja, det en nyuppstartad nettbutik.
22: Ja, just det.
24: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt och handle billig. Och nu är det bara att rydda plats i kylskåpet för nu får du 10 pack brus på box till kun 56,90. I tillegg får du 24 pack toalettpapir för 123,90. Nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Gløbberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
12: Det er ikke det her jeg utdannet meg til.
13: Ikke jeg heller.
11: Jo, ikke sant? KYC.
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
17: Men herregud, er den til meg da?
16: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
18: Jeg allergisk.
16: Eller til verdens beste mamma.
17: Nei, men så nydelig.
16: Eller til han hønken ned i veien.
19: Altså?
16: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig! Du er en liten smarting, du.
8: Ja, jeg er smart.
7: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: God sommer, dere! Kos dere!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
16: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé er jo...
18: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Radio Rock.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: AJ Produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
10: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
10: Hele livet.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: Men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
21: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Kan vi stoppe og kjøpe is?
9: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
10: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Åh, det her var innmari god lunsj.
22: Det First Price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
22: First Price. Åh, det First Price.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.